0: adie bi ekobɔ ho mpa ya na so bia betin de ne hawa ba e normal mpa ye kobɔ na se na esitie
1: oh alhamdulillah we no de do ye be kasa afa bibi ho gana man kroye nkabomu ne nimpuntu ye kasa ye de be mse de betudwa akasa afa ho na mom specifically no ye bɔ mpa ya magana man wonim se
2: and it does so 101.5 FM
1: down with here ye maame MCA ne na pam for na juma yefo ko pen se vi obligation ya mabo ama juma die kwa bonte set ye bia na example bo ne bi ye den edru ha ntino mpaye ne die ye jina ho abo ama gana maane ne mamma nyina ntie nko ye se we hunko na ye ko bo ho mpaye dabi
0: to bia oba ye bo ama obi a o man gana present adwuma yefo wo gana ya nkran kre economy nyina ebo mpaye ama dollar ni nyina ani sidi no
1: sabe pepe
0: akon ye nyina sebe ya ebetima nya to na ebetima ya kwa wiye
1: waho
0: german sad so e wo problem point ya wo bo mpaye amun kai sempeni fo be kai
1: waho se enu nti na am se mpanini ene ne mpani mfotena se hwe hu se ense se ebe ya kire nkoye ni nyina wo national cathedral ana se ye nkoye enkonkoye ade beti se we die ye kwa kujina one place ni abo sampai ro sende shini na kujina ho o se wa decentralize da ba district bi anyere de because ye bo mpai amanga na mani na district to one new house wa o so wo na wo do so how ye de aka ho eno a chimpo no ankura ankura kura ye she obi ara ne ha na ne fe ye se de menu a pastor adi kan ye no de fe pa de se ah ye se
2: and it does so 101.5
1: FM na ye ko shina ho akobo mpai akoda nyame ase ayi na ye ne abo mpai ade ye de se da to nyame ni ese sa da de ye Nyankopon besi fom. Nyankopon besi fom. Ni se enti yebe se wo bibia se wo mo modin se wo beba. Ohwe de aminu ya de ache ya da mani mu high sisi ya. Ohwe tima eda so for the year no. Afi we de no. O se resetting our values to build the Ghana we want. Resetting our values to build the Ghana we want. Na ye se ohwe ye nema ne yesuba ne ye ne ya. Ene nema ehia ye o mamu nyina no ye bo modern hyehye ni ye de yato atwene ye kwa kofa ba ehia se kofa kwa kofa ba ye kekane nyina bo mu a afi de ene ye gina so e de ahyehye gana man na ye hwehwe no bado se beti ye ho ase ya ehe na ye de ahyehye gana man na ye den ye hwehwe enso obi a wadi twade se gana man no ye pese ye duru ha
0: that's it
1: na mu ye onyema hodo obi a yankasa kura no ye se ye ye nanso ye nyeden ye nye Sera mampa ini kani ya resete sa subane sa values ni nyama ihiana nyama ifatani ina ya brabu mbia. Ye beti maji naso. Abe ode omana nasi beti maji naso ashishe omana.
2: And it does so 101.5 FM.
1: Nise ntie msi timwa edaso afu wenu no. Nti wei ina ano. Nse ade ya hui niyo. Nti ni ina ane se ihiampa ibo.
0: That's it.
1: Niko nipa uye wafumu diya rese nyame so. Yesere no ye kesi yano demayen.
0: Yeah. Okay. Asafo. Edi bi ikano.
3: Aja.
0: Yonko.
3: Era so papa sadia ya era pass off for deputy chief man so atnaka no sadia ngamya no me kweda ba ye
2: and it does so 101.5 FM
3: na ehia na esefata say nyina betin atna fa ko babo se mompe kru ni di ne se kru ni di ye nso so a mon so motimu bi eti ebe hia besefata say nyina be ka bom na ya pray di ya pray nkoso mpuntu ya maya my Ghana the mansin so awum that's why my panyi ya national by a saying breaking to regional a saying breaking to municipal districts enti ya nzo so ya die ni ayeye na ya de achre agenda anabotaya my panyi ni so di hunu so se nyinyi sada ensi ho na ya nyina mum mpae ma o mino na mpuntu mpanyifo nso a edi mine nim ya me bom munyansa ani so ni hunu a ese fata de ba o man no se na e kan pese ya resettle Ghana no dru ba bi e
2: ni da so 101.5 FM
3: ya hwe se be dru enti be sere se nyina ye nkamom na ade che okwa da ye nshia na ye ne ba ni nkomo na omo ayo man
0: Pastor Adi obi o ha o fie na dwene se o we de kra no hede hu sebi sebi ka fracho mfa so obi e wom se ya sebre se ekobompa ye ne ade onje nye

0: Adie. But the yesterday Ben said, Brano, best man contract and any sour show.
1: That's it.
0: Now, Penfone can say, Sabi Nansen, the Baku footy, why here contract and no crap, no Sabi, any nap the same thing.
1: Yes.
0: Aha. Nana Named will be a best man yet a bangers and movie.
1: Cover back with maybe say, we need a first good.
0: A first good, yes, very good.
1: Nanka.
0: And by so do we no contract and no cassab near the Bohonoa. Adams, I think, sir. Omo di ata because uko sunyane uko breku
1: odongo bisa sendi se contractor ni gua obewu
0: ah
1: na me siri
0: bisa
1: sendi Adams is a contractor yi or the hotel gusa ke bi kwans ho a obewu ana
0: e contract uko du
1: no se ah why are you trometro
0: uko du breku
2: me 2 and 3 times so why you say one van guso
0: uko du breku mo he ba kwan abeye ye bego ye no my echo mpatapo those areas no sabi benyenzu juma hun sei
1: wetin makoy ho
0: odin ya no ho ndia dentia ba ba haya
1: be ye ne sawo
0: eya ye se ye de ba afa se nwa sabi ye de ye nkwasi afo de ba bibia ma na ba ekwa ba bi ye ba sre se mabunu no so atoda bia muma ye ye nya den
1: eno de omo aka kire se de ya ema be din ye ne ye sandi sem pp enne de mo kan ama mo hu se sa e ba
0: mo se ndi sem pp ade na ba be dua wi a
1: enna ne mo approve omo wrong se e duru mpuntu a ye nima ndi si nima pp
0: and ndi yeah that is why so ye mabunu uko hu kwane ya ne men ko ye no ga wa mo organize
1: mo ko kan be ka se o ye de ye tie ndi si fo ana o ye tie mp ba ye mo ye ne hai a kire se e ba mpuntu hu a Yiniman dizi, yiniman pipi. Eba wo si, mwa mufre no de munya bre. Nene di, sorry de minimi
0: se. Na kure omunu se,
1: ya beba mufre.
0: Se, sa kwanu wea ye kan wase mnewa. Ye di ye NPP, NDC ya. NDC, ni menfa sa kwanu su. Senate chief asubi. The most important one se, ya prima na babe drua. Se NDC, NPP, ya ye politics no ama ade no babe drua. Eya ye so, ye responsibility. Se, ye be di achire. Ye be ma ye ni akwa hon. Na contractor no o chea o nema bi no ho a se bi ye ba kwareti ha de ye bufo ni se se nga o ye contractor wo ye adwuma maye na se kwan no be ube sili kwan no aye adwuma bi o so a anya hwi de wo se bu no
1: o se onya bi
2: omu ye ni onya bi
1: unim ade ba kwa hupa no o de nua agu ho o meko a sa road sign wo ken se broke bi ni
2: ho
1: ndi se wunim no dimi ka top speeder wan hwe ya
0: wo nya se
1: mbo kwa ku kwa
0: ndi ya ba se
2: onyinim nano na nua na odi agu ho no kra no nano ni wayi nua ne nyina afiri ho ndi se odru ho a woni se bia ba ye de ba bia tom o fa se odru ke bi ha na ba bi ha de ne gu ha
1: na se wo se san se
2: ifa san ko wati
1: ta ba se nkura
2: sa no ye ne kura mi no
0: sa wo mu bia
2: onyine sa contractor yi minim se atin so ba early part of 2004.
1: Yeah.
2: No, but I can't.

0: ema niema nyina akọ kama menia ebia na ope curtains
1: mhm
0: curtains pa oba yahwe ya obenya curtains ni nyina bi curtains no obenya ni nyina bi menia se wunya nya curtains ni wi a ensan ye ye wo curtain post ni nyina bi e wo ho na curtains no ye wo different ones a ye di remote control ena e control no anya afi na oda mpaso a waye busy anase ebia ehuro kakra ba nje upese o sori kakra na uma nyankopon frama ne bifa ho a afi na wo sori da bi ebi nso a na sunsun konkon ni sane basa no a wa hwe beti akọ ete konzo a age se ba tremo no ene ebi nso a no wani kum nti se wani kum na wunya afa remote na ene onuma na ni ase a se upese eda wana ano ane se ebetwe bere o wo pese ekọ 4 ana 3 2 a ni nyina ebetwe bere o na atimi akọ na atimi aboa wo ema wo nso so watimi afili fresh air no ema enye ma nyina nso akọ kama kama e dia ma wo eni ti curtains no wo benya ni nyina ene eho akade ye san so wo ordinary curtains ye bia ako yi abrabo no na hyase no bo modin ana toto niema yi na nya niema pa enya mattress bia na eda so nya mattress bia na eda so eni ti bra barima electronics God is good ya sey ye na bepe mattress papa na da so ye wo 8 inches ekopem 16 inches ni nyina oba ewo ye ho na afei quality one a ebe boa wo ema wankasa wa fili se wo dampa so eno boa ma otume so dan pa won heyi na akoda mattress bi so sa nyen so nkonsu a na da boni eno ena ye pa ka kire wo se se wo pesa na ema papa wo nyina no a eye berima electronics God is good ashe ye enko a ena oba ye be kire wo se enema wo wo modern na tutobi na eye ema wo dan mu ho a ebetimi asosteni wu ama bibia so etimi akoyie ani nti oba ya so ye a obenya sa na ema we nyina bi enu achi obenya bed na nkasa
1: okay
0: onse o mattress no ho ani e wo bed no ho
1: okay
0: nti bed no ye wo wooden one eduade e wo ho ani ye san so e wo plastic bed enso so e wo ho a enu so obetimi apebi na wo se
1: e oba ya hihye
0: enya e plastic
1: okay
0: aha plastic onse aye no ho dade binum ne ayi kakra aha utimi tutu
1: utimi fakola
0: ehyehye utimi de kọ baabiya wo de bɛhye wo bag mu kura no a wo betimi ade akọ ama biibia so e fine eno anse wo du ho na watrem na ne border form ne border form kura eni nti se wo ba ya so ye a sa ne ma wo nyina no wo benya bi e wo ho na atimi aboa wo ama biibia so atimi akọ kama na wo nso so wo ho atimi atọ me nua enche ebia na obewale enche ebia obetukwan nyame adom enya bag bia na ede ko yensunum enim anase ede ko awade ase wanhwa wo de bag bi beko ema yetimi aka akere sa brantie bag ye kura wu kura akere se wuntimi hwe akwara no anase wani mre wunye serious eninti obag ninti yapamo mesro bomodi na bra God is good
1: okay
0: bra berima electronics na wo ba wo de kachire wo mo mo ho nyina se kwa mi agye se mo wo bag e de kwa wale wa ha mo wo bag

0: bag papa na efe na fetu kwan because one hey ya bag nti betumi asan wo airport one hey ya bag na wo de kofo ka na esese esi wonim no ya hwe bag no beka che se masa bag de esi boot e bi nso amika boot ya de afa banche ya de afa bodi e ma niam anyina keka keka wo sa nkura we ho mesra wo bepe bag papa se be ya wo pega wo ka nu a obi abehun se ah abranti yi ababa wo yi na ni abre na bibia so timi akoyi e de amawo enti bag no ubenya senia openi bia awareje bag akwantu bag opese wodi siwu dem na wodi onye magumu a ne nyina ubenya bi wardrobe enso so ewo ho a eno so ye wo wudin wan ne yesa wo plastic wardrobe a ye hyehye ewo ho a ubehun se ebi esi kwa me medan mu a utum se efa yie efeyi kama efeyi ani ti brana bepe eye wooden wardrobe ni bi anasa plastic wardrobe ni bi na entimi emwa obato niema na wahyehye no wom kama niema wobogbo a ebenya ba bi pa atimi agu ema bibia so atimi akoyi na kama besense ha na bibia akoyi me ne wosa me bogbo so nyina me ka washing machine enti watu toto sa niema we nyina awie no na wanya ontade na wie no wo de bo wode na bra washing machine ebe ye fi wo behye nyame adom ye de ni mfuturi enti no e den ya wo be fa mfuturum atade ni be fi enti atade ni ye fi a enya afai e na ye de yensa e be posa no kola no na aye hoya na sa atete
1: okay
0: se ye posa e be sesa kala no kra wo be twia makala na sesa eno so e ya de a e ya na e che o max enti bo modi anabra God is good Barima electronics.
1: Okay.
0: Nabra bepe washing machine nibi. Mm. Minya. Ene yensa yedi si niyamano. Ene nipa ni adaji u.
1: Okay.
0: Nipa ni adaji. Yensa no eya na etomri biya. Mm. Na yensa yina jene jene.
1: Ah.
0: Mesra wa. Bra God is good. Okay. Ubenya eye washing machine nibi.
1: Mm.
0: Sa upene ketwa. Sa upene kesye.
1: Okay.
0: Senia usi epenu biya ano. Oba yehoa. Ubenya bi etimiato. Okay. Ema enyeme nyina akwa kama. Atimi ade abawo ya so ye no anyamapa ane ye to ho ani ntu ba ye be ma ni nyina bi step down stabilizer ne nyina no obenya bi e wo ya so ye na watimi de ama TV ne ne eye fridge no ene ne manema no na bibia so atimi akwa kama atimi ade abawo me nyia bi ana afa na wawo opa baby scott wo de bomane na bra so ye oba obenya bi e wo ho wo fridge no ye wo anyama obetimi de decorate no ana se washing machine no obetimi de decorate ne kama wo wo no nso obetimi anya bi na obetimi de decorate ne kama ama bibia so ayeye rice cooker no nyina no oba ya se ye ho a obenya bi dressing mirror standing one obenya bi wo ho wall one eno nso obenya bi wo ho nso de bi bo bathroom ha na se washroom ha eboa
2: ani da so fm
0: ha ntu kwa babia aye neat uhu babia kama pa na chese atimi aboawo ema waye neat uyo ba ba ye neat uyo ba ma ubeye neat aniti ye to safre ankrankre ani obi bia wo tie mi na nyimre yi ewo edidaso se bomodi na bra aye God is good barima electronics yakache na hunya beduru ho a enema nankasa ehwe wo na wo so ohwe nema no se be ya ubetimi atotobie na atimi aboa wo hairdresser fo nema ni nyina bi wo ho
1: okay
0: efi rollers hair dryer ye wo wo one handy one ene ye ka ho nyina ni nyina bi e wo ho e bia na wa bia photo studio
1: okay
0: na open konwa ye di asiesie studio ho a obi ba ubetimi atena so na watimi atwa no mfoni ana watimi aye recordings de ama no me ni abra God is good oba ya sey ya obenya ni nyina bi na atimi aboa wo e ma wo ankasa wo fili na enema nyina nso akwa kama adie bi ya wo hia se wo disiesie wo dan mu wo washroom wo hall ana se wo kitchen no wo de bon wode anabra God is good obedu ya sey ho a obenya ni nyina bi na enema akwa kama atimi ade ama wo shoe rag ana wo pa ana nso obenya bi wo ye ho iron ana wo pa obenya bi e wo ye ho ana afei enema bia wankasa ofili se nipa dasani upe bi ato na wati edi ayo ho asiesie ho ama

kam he ye ene eye previa so dan ni din hwani mu na enye ono nko a yedi kan kakize bi adi sema kire o se bra na be di venue no refa yo program bi o pese o de na intimi mwa na environment ne de eye conducive yi pa a wo bi nya ba bi atana na wo twa picture ha wo bi ka se ofi yanki na aba na so na ikurum he ye eye kize view ho asem ne ye kan omo swimming pool omo children park a nkora bi nya ba bi atana se aye games bibiri bi e kurum he ye enya amono ne e kurum he ye.